0: putnika, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran, na minutu od targeta, u blizini metroa i autobuske stanice, useljiv od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lions, Illinois, 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali,
2: mali, mali, mali, mali.
1: Oglas.
3: Za dobar osjećaj, plus radio.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novo izgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 34 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliju u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.
1: Slušate Plus.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Vašingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novo izgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Ponedeljak je, jutro je, Plus je radio, a ponedeljkom volimo da obavimo i rekapitulaciju vikenda za nama i da se pitamo šta smo to propustili u prethodna dva dana. Bivši predsjednik Barack Obama, bivša dama Michelle Obama zajedno sa ćerkama vratili su se u Chicago, grad koji je odigrao ključnu ulogu u njihovom životu i političkom usponu. Povod za dolazak bio je svečano otvaranje dugo očekivanog Obama predsjedničkog centra na južnoj strani grada. Ceremonija otvaranja održana je u petak, centar je od 19. juna otvoren za sve posetioce. Tokom emotivnog obraćanja Obama je istakao koliko mu Chicago znači i kako je upravo u ovom gradu pronašao svoj životni put. Pre više od 40 godina stigao sam u Chicago i upravo na mesto gde se danas nalazi ovaj centar započeo novo poglavlje svog života, poručio je Obama. Michelle u svom govoru podsjetila na zajednički put koji su prošli od upoznavanja 1989. do ulaska u Belu kuću. Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je govorila o Obaminoj porodici, njegovoj majci Baki i deki, čije su ga vrednosti oblikovale tokom života. Chicago je bio mnogo više od mesta stanovanja za porodicu Obama. Tu su kupili svoj prvi dom, podizali ćerke, započeli političku karijeru. Obama je upravo iz Chicaga krenuo u trku za Senat Savezne države Illinois, što je kasnije otvorila put ka nacionalnoj politici i predsjedničkoj funkciji. Inače, Obama predsjednički centar nije zamišljen samo kao muzej ili spomenik jednom predsjedniku. Cilj je da postane živo mesto okupljanja zajednice, obrazovanja i promocije demokratskih vrednosti. Otvaranjem centra Chicago dobio novu kulturno-istorijsku znamenitost, dok Obama porodica simbolično odaje počast mestu gde je njihova priča počela. A mi najavljamo i neke druge priče. Princess Night, princeza Danica Karađorđević vas poziva na ekskluzivno veče u Chicago, posebna i elegantna manifestacija na kojoj će počasni gost i predavač biti njeno kraljevsko visočanstvo princeza Danica Karađorđević. Dakle, utorak 23. jun od 19 časova sutra, restoran Pella Signature. Zaista lep i bogat program, budite deo ove jedinstvene večeri gde zajedno slavimo naše korene i činimo dobro delo. Dakle, sutra 19 časova, Pella Signature, Princess Night, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Više muzike, više pozitive. Plus radio.

pored vas i tokom velih dana. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 34 biće u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Vašingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novo izgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija. Opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novo izgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 34 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Vašingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novo izgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.